Yaa tukun namba, tena datiin rangpo shik warkum di nga tsi lawa tukchin durji tsepting ka lindu nga nga wala nga tunji poni di tsin nang ni dani ankan tukpo si tona rewa si ankan da me katagan jina yang si warkum zwa kodi ka matabana tena yang ka lindu nga gangtar lawa durji tsepting ka lirka nga mudi ka apsa si ankan namu ka nga nga ankan hachang ka manyong wazi go katana warkum di nga nga tsi Terenggali sendiri naga cipta lawat urus setting gelang vi lohten kemudian dengcer semsini mana nyamuz kau tu kita na suning hati lirik nyamun di nyamgoro nyuzil.